0: agus rudí eile ach sheile sheile na gealana víta kíro ach inchinirí tá sheile anfrasin tán fakult sheile náttúr eile kásúrum sheile na hórnan kargás
1: agus
0: chéile sé Martir ha fuskið hún hér
1: Súna
0: hórnan ach sheile sheile na hórnan sé
2: agus sheile nós
0: sveika bæ agus fjú an bæuð ach tán sheile agus sheile an
2: Og það kæntur sinn leys ta leys djanga sílun stóka madra agus hú dós kynum að við mér lenna í agus da með hoskjar agus kyni enn aksí bræðan agus kyni með aksí dólkana einkísi lítfá hann madra í leipa agus það enn aks agus við leys að tsan Nishin, aðeins sem maður hann einn að hættið um hæ, og hann málum hæn úr kvín ló hæ sín.
1: Kunnig með djinta, guminike, maður líkhaðan lott, maður að maður að tjanga, vada, an hlán, agus sko, maður er tjan salakar agus.
0: Ísum við rúðiðin og maður í fæða, og maður er hann legan sinni, kynmjöklum nær vína máust sa lóðir sa tírsan og við séð annað, maður bygg legan mór við ekki running dogs. Nes níl sam kæta við sýni sér sinn er dús voru maslur og running dog við minn enni kynnt
1: því
0: með fyrir enni kynnt kæs að þannig sér sinn við stúr sér an simpli þú sér maður fín týr sér týn með þér hann ég er að nenn epís og farsin agus það sé þannig agus við hann gæð ég hann gassuð með þér
1: hann
0: níl sam úl sér sinn fyr nú breg ach sér þann nóna við sér út gráðinu Kech yn ymwneud â'r nid y dîfes ar y dynnu gos gwrw sy'n rwychi wsaid rwning da yn yr andach lwychyd. Nis ni lwys am yr sesion ffyr.
1: Sa.
2: O, boel, rhi ffocl ag y bale ni'r y mes mae da go gwmwyd. Maar wie die zin kan je dan pig in de parlor. Agus drie wessen kun je. Agus andere wessen kun je madder. Agus je de petteertlische madder. Ach, dat is door weer naar heren. Ik heb petteertlische mik. Maar is het toch een mik? Agus een petteertlische mik. Zijn maar hele die zo goed bij.
1: Kom je erbij? Kom je erbij?
0: Dat valt gewoon aan de jammer niet te roepen. Skantig. Nu na hwyl sy'n sinig i'n nadig i'n sy'n sy'n hwgti sgoen sy'n chyd sy'n leis sy'n chyd bagwe.
1: Sy'n?
0: Sy'n sgoel sy'n lyp hwgus tegyn sy'n on le rôs dy gdein ach yma le am sy'n rŵr adwyr sy'n. Ach ton sgoen sy'n frys sy'n mynd i'r sgoen sy'n glynu na hwyl. Chwn i'ch mynd sy'n gros sgoen o'ch hon. Sy'n sy'n chyd yn inter ach yn erlis am rôs o'ch hon ar bal yn sgoen o'ch hon go gwnnw fach Cwyl, tani. Mae cilyn sy'n sgontio, grwyg sgontio nhw, creu sgontio nhw, casog sgontio nhw, sychyr sgontio nhw, behych sgontio. Agus...
1: Gwyd môr ond i fe o'n
0: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
1: o'n o'n
0: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
2: o'n o'n o'n o'n o'n
0: o'n o'n o'n
2: o'n o'n o'n
0: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Lundra na hálne ingach skáine go de chéf. Agus sin skáine go chin alaile, dúl grúigi nú, dúl grúigi bai hátum dúl grúigi. Agus na chá.
1: Sead an fakul Kiev, agus Kiev alta bai, agus go de chéf.
0: Sea, úl saad, ach Lundra na hálne ingach skáine go de chéf.
1: Yeah. Gálar inis, vi Mihal o ginnáin, kus ís ar bóla tangan agus dæra go tíri. Nu djarig að týrach, það djarig að týri kutjönta gunnumara er einhverjum að maður þá einn aðsall fáki. Vull djarig að týri, vull týrach að gísa húnil, tíkhúnil. Agus en híl hérnil eis rópa nú, hverja hartfíl eðir næsir nú hapil, leis að trahar að
3: finna. Vull við fokkul að lugunir eisach.
1: Eisach?
3: Ach... Sy'n tírach, no, derga tíri i ennig yn teisach.
1: Sa.
3: Dan ennig sy'n derga o'r chrecion yn ennig fi, gos mor sy'n.
1: Sa, fi chwy ffocol o'r cresgwm, sy'n ma'n chyfnig o'r derga o'n rwyd y cyn, sy'n ni'r